Det var Nick Borgen fra 1992, det fra CD-en Maria, og vi hørte låten Vi. Vi skal over på Lasse Stefans, og 1991 så kom de ut med en singel med to låter på, og på den ene låten så lå det en låt som heter En kjærleksaffær, og her kommer den med Lasse Stefans.

Ja, det var en singel med Lasse Stefans fra 1991, En kjærleksaffær var det den låten het. Vi skal opp på Tiffany, og 1997 så kom de ut med en singel, og en virkelig bra singel også, og en våg av vennskap, og den veldig fin og rolig låt. Og vi skal høre på den her nå med Tiffany, En våg av vennskap.